0: Pertai, kari India to MHK bondo kimerat kiwa pemi dun, dailang ki mesi wa kimoj, duna kimoj penmi ki sanpao na kachispa idun wa penmi nawaro.
1: Kidun tu tak ki YouTube ki pasakit.